Od nje je ostala šaka jada. Ti ne znaš zašto, gde i kuda. Kao lisa u zemlji čuda. Ti ne znaš šta ćeš da budeš.

voli manje. Znao sam da mi se crno piše, znam samo da te volim još više. I ne znaš šta ćeš da budeš kad

Šta ćeš da budeš kad porasteš? Ti ne znaš šta ćeš da budeš kad porasteš. Ti ne znaš šta ćeš da

rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu?

kaže budi drug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, najduža.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid, lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi po srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Čuda se dešavaju, naravno, desilo se još jedno čudo, ovaj ponedeljak, 10. august 2026. dan koji, da, jedinstvo, mislim, ne postoji tako više nijedan. Vikend je prošao, Rerna se nije ugasila, stigli smo u novu radnu nedelju sa starom dijagnozom, znači topimo se i dalje. E sad kažu da se ponedeljkom okreće novi list, a ovaj avgust će biti toliko vrući da se taj list sam zapalio čim sam izašao iz kuće. Možda je ovo trenutak kad shvatiš da pakleni vikend i nije bio vrhunac toplotnog talasa, nego samo zagrevanje za ovaj ponedeljak. Mislim, možda jedina dobra stvar ovog ponedeljka jeste to što na poslu bar ne moraš da plaćaš sopstvenu struju za klimu, dok klima plače zajedno sa tobom. Sad najbolja tema, naravno, za ove tropske vrućine, vremenska prognoza, ništa tako ne razlađuje slušaoce kao voditelj koji iz klimatizovanog studija poručuje danas izbjegavite sunce i budite u hlatu. Pi puno tečnosti i dalje od mene. Temperatura ponovo raste na snazi narodnosti Meteo Alarm nakon nekoliko svežijih dana. Uslovno rečeno, očekuje se novi porast temperatura. Postoje naravno i uslovi za iniciranje širenje požara. Moguće su i pospanost, kažu, i loša koncentracija. Danas najviše dnevno 34 do 37, sutra do 39, od srede do petka pad temperature od 30 do 34. Prijetnih aranđelovačkih 22, danas će nas biti maksimalnih 33. Pa neko će možda na nudističku plažu, a neko vozi ovaj obnažen, recimo, bicikl. To je interesantno, evo u Berlinu prvi put održana parada, ne ponosa, nego parada biciklista bez odeće. Sve to u cilju promocije nudističkog pokreta. U vožnji učestvovalo više stotina nagih ljudi. Kakve su ove nemice, mislim, na biciklu, to bi volio da vidim. Pogledat ću ja ovaj u pauzi. Tako da meteorolozi, kažem, za avgust najavljuju pakao, konačno prognoza u koju i vernici i ateisti veruju bez sumnje. Neki kažu prognoza za danas, ponesite flašicu vode, testament i malo leda. Neki bi kožu da skinu sa sebe, kaže, i ona mi je suvišan sloj odeće. Neki kažu da je avgust idealan za dijetu, topiš se na licu mesta i to bez vežbanja. A neki kažu, Preljka, nemoj da me budiš, brate, bez razloga. Dobro jutro.

0: da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Neki su već napravili jednostavan plan za ovaj ponedeljak, preživjeti do 15 časova, ne ulaziti u rasprave sa suncem, držati se hladovine po cenu života. Ulazimo u novu nedelju sa jasnom porukom, izdržat ćemo mi tvoju vrućinu, ali nemoj posle se čudiš kad ti pošaljemo račun za zdravstveno i psihičko osveženje. E sad, ponedeljak, dan kad se jutarnja kafa, mislim, ne pije ovako da te razbudi, nego da ti podigne pritisak koji je pao niže od tvoje želje za ratom. Pa možda bi mogli da zasviramo neki instrument. Kaže, recimo, volimo gusle, zahtevaju samo jednu žicu. Idealno za narod koji nema živaca za više od jedne teme. I naravno, tu je truba kao omiljeni instrument. Naši ljudi vole trubu, valjda zato što se u njoj najlakše prepoznajemo. Bučni smo, pa i šuplji, šta ti kažem, a kad sve sabereš, svemu ostalom smo, kaže, truba. A orkestar Vasiljević iz Požeg je osvojio prvo mesto u konkurenciji orkestara na 65. Dragačevskom saboru trubača u Guči. Za najboljeg trubača proglašen Mile Novković iz Vladičinog Hana. Priznanje Zlatna truba koje dodeljuje publika pripalo Vladimiru Kuzmanoviću. Dakle, eto, Guča je jedino mesto, kažem, na svetu gde Holesterol ima svoj sobstveni muzički festival. Ulaz besplatan, ali izlazak iz Mamurluka plaćaš 3 dana. Dakle, na saboru trubača kažu da nema podela, jednostavno svi su jednako gluvi i rumeni i ubeđeni da znaju da igraju kola. Sada neki kažu zašto su u Guči trube, zašto se čuju tako glasno, pa verovatno da bi zaglušile cene pod šatru. Kažu da pravi ljubitelji džeza ne idu u New Orleans, nego u Guču. Tamo se, kaže, improvizuje sve kao u džezu. I melodije, i smeštaj, i račun za pečenje. Aranđelovcu trenutno, sad ćemo da vidimo koliko je tačno, 24.

sad ne znam šta trošite za rasleđenje, ali evo i u Britaniji postoji problem, kaže, tamo se pravi plan za ograničavanje pijenja piva stojećki. Oni imaju takvi problema, opet s druge strane u Berlinu vozili nudisti bicikle na, mislim, prodefilovali Berlinom. Dakle, prognoza za avgust, ujutro pakleno, popodne neizdrživo, noći ćete da sanjate da ste u zamrzivaču.

sad neki kažu i otvaranje prozora noću radi provetravanja ima izgleda isti efekt kao i otvaranje vrata od redne da se malo rasladite. A opet i to globalno zagrevanje, kaže, izmišljutina, izgleda sunce se samo primaklo malo bliže da vidi šta to stalno čačkamo po telefonima.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064 1825 828 064 18 25 828.
0: Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069 337 1363 i 034 725 444 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Ti si sunce moga neba, pa ne znam kakva je to ljubavna izjava na plus 40, ali dobro. Kažu, predlog za letnju temu na radiju, kako uštediti struju tokom toplotnog talasa. Prvi korak, isključite radio, jer slušanje naših pametovanja samo dodatno greje. Žalim se, naravno. E sad, ovih dana bio je saobraćeni kolaps ponovo, znate, koliko je, ovi, mislim, neki koji imaju para, eto, idu čak i na odmor, a onda zaglave u gužvama, na autoputevima, granicama. E sad, kažu da je rad od kuće prevaziđen koncept, pravi profesionalci danas ostvaruju punu radnu normu i napreduju u karijeri, i to iz prve brzine, tamo negde kod autokomande. Kaže ovo jedan, ja sam uspeo da u gužvi pročitam i Rat i mir, sad razmišljam da pređem na stručnu literaturu pre nego što ubacim u drugu. Dakle, ako uđeš u saobraćeni kolaps kao maturant, do sledeće raskrsnice komotno možda završiš fakultet i odbraniš doktorsku disertaciju. Međutim, statistika je neumoljiva, teška nedelja za nama na srpskim saobraćajnicama. Prethodnih 7 dana dogodilo se čak 637 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 7 osoba. Još jednom je to upalilo alarm kod nadležnih. Nadležni posebno upozoravaju da su pešaci i dalje među najranjivijim učesnicima u saobraćaju. I naravno, apel svim vozačima, noga sa gasa u zonama škole i stajališta. Dakle, noga sa gasa u zonama pešačkih prelaza, na autobuskim stajalištima, mestima sa većim brojem prolaznika. Naravno, najveće gužve se prave, recimo, prema Zlatiboru, pa do duše i prema Koponiku, više manje. Zlatibor ostaje, kažu, najposvećenija, valjda i posvećenija turistička destinacija u Srbiji. A Zlatibor i Koponik godinama važe za apsolutne šampione po obimu gradnje i visini investicija. Zlatibor je jedina planina na svetu gde ti za osvajanje vrhova ne trebaju gojzerice, nego štikle, najnovi iPhone i navigacija do najbliže kafane. Na Koponik se opet ide na vrhunsko skijanje, 15 minuta spuštanja na stazu i onda 6 sati opuštanja i spuštanja u separeu uz šampanjice. Dakle, i Koponik, kažu, jedino mesto gde sneg pada samo zato da bi skupo ocene jakne, skupi satovi i sveži silikoni izgledali još uočljivije.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Banane 1 kg 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 grama 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

mnoge dame tako se femkaju, kaže nisam ja takva cura, znaš. Mislim, ne znam kakav vam je ljubavni život ovog vrelog leta gospodnjeg 2026. Dakle, prava ljubav se poje vrućinčini, ne veri buketima ruža, nego sa premnošću da platiš račun za struju posle mesec dana rada klime na maksimumu. Možda najveća žrtva koju danas možda podneseš za partnera jeste da mu recimo ustupiš celu stranu kreveta koja nije usijana. Kaže ovo jedan ljubavni status tokom toplotnog talasa u vezi sa ventilatorom, varanga sa zamrzivačem. A biti samac tokom leta i nije usamljenost, nego vrhunska rasladna strategija. Zagrli me i ne puštaj, reče ni jedna osoba ikada na plus 40. Nekad smo ovre razmenjivali nežne poglede, danas razmenjujemo patrone leda iz frižitera. I tako, pitalo me da li bih išao s njom na kraj sveta. Rekao sam da bih, pod uslovom da je taj kraj sveta na severnom polu. A ja bih opet najviše volim da letujem na lepšem polu. Kaže, ovi stranci napravili vodič kako smuvati Srpkinju. Kaže, one mogu da se pohvale dugim nogama, raskošnim figurama. Imaju zavodljiv pogled, ženstvene su, svoje atribute vole da istaknu atraktivnom odećom i štiklama. E, kad priđeš Srpkinji, kaže, uvek treba da imaš plan B, a pod planom B mislim na adresu najbližeg restorana sa dobrim pečenjem i slobodnim stočićem. Ne moraš da izjavljuješ ljubav na francuskom, dovoljno je da te njen brat ne gleda kao potencijalnu metu na strelištu. Sad, znate, romantična šetnja pored reke je u redu, ali kažu da ništa ne obrzava rad ženskog srca kao zvuk otključavanja nemačkog dizelaša sa preko 200 konja. Pravi ispit nije kad izvedeš u skup restoran, nego kad te ona odvede na slavu kod njenih tetki i onda preživiš treću ponuđenu sarmu i ubediš ih da nisi neki kilovac, da nisi neki mutav.

dana ćemo se baviti tim vodičem, kako, kaže, ovaj, očarati i smugati Srpkinju. Kaže, ako hoćeš baš da je osvoji srce, nemoj da je kupuješ ruže, kupio i teglo i vara. Ne spavaj

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzete carinske roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Pozdrav svima, moj ime je Željko Joksimović, a vi slušate Radio Šumadija. Za sve generacije i sve ukuse, 989.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ja ovak čujem ovaj uzdah i čvarci, mislim čvarak kao čvarak, nije to loše, da li su žmarci ili čvarci. Našao domaći lagani letni doručak, u teoriji recimo voće, voćni sok, u praksi ladno pečenje, ladno pivo. Mislim, preporučuju stručnici nešto lagano za doručak, zato se burek i u ovom glupom avgustu kupuje samo uz pol litra jogurta. Kažu da ništa tako ne osvežava u vrelim letnjim jutrima kao lagana salata od tri vrste mesa i preliv od domaće kajmaka. Dobro, mislim, neki su ovog poradnika možda i konačno rešili da krenu na dijetu. Kaže, jedan je trebao, kaže, bar tako kažu nutricionisti, leti jesti više zeleniša, zato sam u pljeskavicu bacio malo i zelene salate kupusa, jer je svakako balans ključ zdravog života. Neki kažu da nema bolje letnje detoksikacije od roštilja, jer eto, žar ubija sve bakterije, a opet pivo ispira sve grehe i toksine iz organizma. E sad, treba taj roštilj kupiti. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počinju danas. I svi nekako sanjaju, to je neko idealno.

čovjek da ima dva života. Danas najviše dnevno 34 do 37, sutra do 39, pa onda od srede do petka očekuje se pad temperature, pa onda opet iz početka. Novi Sad, čini mi se, trenutno najtopliji, jeste tamo 29, recimo u Sjenici samo 17, Beograd 28, Kragujevac kao i Aranđelovac na 26. E sad, kaže, biometeorološka situacija može da bude nepovoljna za osobe sa povišenim pritiskom, astmatičare, pa moguće i pospanost, neraspoloženje, loša koncentracija. E sad, biometeorološka prognoza kaže da se meteoropatama savjetuje oprez, a ja predlažem da se oprez savjetuje i svima koji mi danas priđu na manje od 2 metra. E, kako je to nekad bilo, sladoled, pa kupanje, pa simpatije. Pa danas su leta ono tipa kafetin, bensedin, merenje pritiska i tiho psovanje meteorologa. Kaže jedan meni doktor, rekao da za vreme tropskih talasa izbegavam sunce, teži fizički rad i stres. Tako da sam postao profesionalni spavač pored klime. Kaže, jedan moje trenutno agregatno stanje je između tečnog i potpunog nervnog sloma. Kaže, kažu neki uvati bre malo sunca, dobit ćeš vitamin D. Ja uvatio 5 minuta sunca, dobio migrenu, nizak pritisak i želju da tužim sunčev sistem. Dakle, glavobolja na plus 4 se čist prirodni mehanizam, ljudi moji, jer i mozak jednostavno pokušava da se evakuiše iz usijane lobanje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064 1825 828 064 18 25 828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069 2098 220 069 2098 220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: E, devo kuću pored more, drugačije bi mi verovatno pričali. Pa ne znam koji bi bio savršen radijski gost na ovoj temperaturi, mislim, na ovim tropskim temperaturama, verovatno meteorolog. On možda jedini ima hrabrosti da vam usred pakla sa osmehom saopšti, eto, sutra stiže osveženje, vidu 39 stepeni. Naravno, možda bi mogli da najavimo neku emisiju tipa globalno zagrevanje, mit ili stvarnost. Kaže, snimanje otkazano jer se voditelj istopio na ulazu u studiju. Danas pričamo o festivalima, upravo završen, eto, taj sabor trubača u Guči. Kaže, jedino mesto na svetu da se sluh gubi dobrovoljno, a pamet besplatno. Kažemo, najviše valjda volimo trubu, bučni smo, šuplji, valjda smo truba ili nismo truba. Verujem da je bilo kontrola oko festivala, da su i mnogi drugi vozači svirali trubu, zato je tu preporuka saobraćajne policije. Budite oprezni i spremni da se zaustavite kako bi zaštitili najranjivije učesnike u saobraćaju. Kažu i zaboravite i bračna savjetovališta terapije. Ako preživite 4 sata čekanja na Horgošu ili na Evzoni u autu bez klime i ne razvedete se, onda je zaista vaša ljubav neuništiva. Međutim, kad siromaštvo dođe na vrata, valjda kažu i da ljubav ode kroz prozor. Danas se priča i o minimalnoj ceni rada za narednu godinu. E, kad bi plata, baš kažu, bila idealna, verovatno bismo morali iz korena da menjamo mentalitet. O čemu bismo onda kukali uz jutarnju kafu? Dobro vreme za srpski lagani letnji doručak. Kaže, jedan je odlučio ovog leta stvarno da pređe na mediteransku ishranu, zato uz liter jogurta i burek sa mesom obavezno pojedim i jednu maslinku. Neki kažu čvarci, paradajz za imunološki sistem i protiv sumčanice. E sad, neki kažu lagani letni doručak u Srbiji kad preskočiš hranu, pa do podneva popiješ 3-4 turske kafe kiselu, a stomak ti zvoni kao crkveno zvono. E sad, stvarno, doktori kažu da je paradajz odličan za letnju detoksikaciju, pogotovo kad ga nasickaš pored pokile zrelo kajmaka i vruće pogače. Doručak je leti kod nas izuzetno lagan, čim ga pojedeš odmah ti padne i mrak na oči, digne pritisak, pa ti više ne treba ni klima da te lati. I danas te ladi i čuva program Radio Šumadije. Neko voli ove krupnije žene, neko voli one tanane. Šta da vam kažem, mislim, ovom pevo jednoj tananoj. Dakle, naš narod leti i jede isključivo laganu hranu, sve što možda stavi u činiju, pojede u ladovini.
1: Za jednu noć me dobila, pa odmah preporodila.
0: Čujemo se danas.

0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Banane 1 kg 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 grama 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market deo raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe 14. avgusta. Pregovori vlade Srbije, poslodavaca i reprezentativnih sindikata o minimalnoj zaradi za 2027. koje bi prema obećanjima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića trebalo da iznosi 650 evra, počinju danas. Zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, put te zemlje iz pogona za prikupljanje i plasman meda, naš med u Rači, otišla su 2,3 tone zlatnog sirupa. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mlijeko za drugi kvartal ove godine otvoren je do 14. avgusta, a raspoloživa sredstva za ove namjene su 4,5 milijardi dinara. Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i trajeće do 30. septembra. Ostalo je još 677 mesta na budžetu i 659 mesta za samofinansirajuće studente. Još jedno svetkovanje knjige u Parku Bukovičke banje biće održano 14. i 15. avgusta. Svečano otvaranje festivala knjige je u petak od 18.30 uz nastup grupe Praskozorje. Sada je predstavljanje knjige aforizama doktora Slobodana Đudovića, a od 20 časova i romana Frau Beta, književnice Laure Barne. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na visoke temperature na području Srbije, uključujući i Beograd. Danas i sutra najviše dnevne temperature od 34 do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz 989. Prijetan dan.
1: All transmitters to full, all receivers to boost. This is
2: 989
1: calling. This is
3: 989.

Ako mi je danas teško na poslu, samo pomislite na to da je sunce ustalo već posle pet jutros. Sa samo jednim zadatkom da vas podsjeti koliko je avgust neumoljiv. Preživjeli smo prvu nedelju avgusta, gazit ćemo i ovu drugu, pod uslovom da se niko baš ne usudi da predloži neku kratku šetnicu po gradu u podne, nije preporučljivo. Dakle, dan kad toplomer više ne meri temperaturu, nego eto tvoju sposobnost da ne opsuješ sunce čim izađeš iz kuće. E sad kažem, po jutru se dan poznaje, ovo jutro se prepoznalo po tome, što se kaže, znojiš. Dok samo stojiš i razmišljaš koju odluku u životu si pogrešno doneo, pa nisi sad na moru. E sad kaže, u današnjoj emisiji šta bi bilo dobro? Pa da čitamo spisak najhladnijih gradova u Sibiru, da simuliramo zvuk mećave, uključite se uživo da zajedno drhtimo. Pa onda još jedna tema, iskustva ljudi koji su recimo ostali zaglavljeni u hladnjači. Priče koje greju srce, a lade dušu. I zašto je sneg iz januara 2017. bio bolji od ovog sunca danas? Zovite nas i kukajte. Naravno, mogli bi da napravimo i anketu dana. Da li je pristojno doći na posao u kupaćim gaćama, ako skrenete pažnju da je to ipak zbog timskog duha, porodične atmosfere, tregerka i kupaće, recimo, da. E sad, pitanje još jedno za slušalce, da li vi u kolima gasite radio, jer vama muzika pravi dodatnu vrućinu. I naravno, kako ostati smiren dok vam znoj kaplje na tastaturu, a šef pita zašto ste mrzovoljni. Sad, zlatno pravilo radija na ovim tropskim temperaturama, ako kaže baš nemate šta pametno da kažete, pustite zvuk piva koje se otvara, recimo kockice leda koje udaraju u čašu, i slušanost je zagarantovana. Ili možete kao ovi u Berlinu da lepo budete goli u sedlu, eto, ovih dana nudisti na biciklima prodefilovali Berlinom, a trubače prodefilovali Gučama. Rekli smo, to je jedino mesto na svetu gde se sluh gubi dobrovoljno, a pamet besplatno. E sad, lekari kažu da je 120 decibela neka granica bola, međutim, ugučiti je to tek zagrevanje, znak da je trubač tek ušao pod šatru. Ovaj zavor trubača je naš zapravo najveći naučni eksperiment. Dokazujemo da ljudsko telo može da preživi 3 dana na trubi, svinjskom pečenju, pa i na promaji i na kupusu, da. Dobro, čućete ko je bio najbolji orkestar, ko je prva truba. Mislim, truba je jednostavno najiskreniji naš instrument. Ne glumi nikakvu prefinjenost, dođe, zaglušite, izbijete par iz džepa, ostavite sa mamurlukom. Neki kažu da je ipak omiljeni srpski instrument, tuđa briga, najslađe se svira, nikad ne izlazi iz mode, a i komšiluk uvek zna sve deonice na pamet. E pa, dragi moji, dragi moje, počinje prvo nedeljno izdanje Kluba 989 u okviru emisije Ja i ti od 7 do 3. Moje ime je Zoran Novaković, samo pozitiva na 989. Pamtimo samo sretne dane.

0: zaustavljena.
1: Ja sam Dino Šaran iz grupe Leto u štuke. Ovim putem pozdravljam klub 989 i svi koji vole klub 989.
2: Ono gdje se ja najbolje osjećam je klub.
3: Ja sam Massimo, a vi slušajte klub 989.
4: Kakvi su carovi ovi dečaci, Dino Šaran pa Massimo Savić, voli oni ovu emisiju, pretpostavljam volite vi, da li je to java, pitaju se Leto Štuke, da java, ali nažalost nije ostrvo java. E sad kažu da doktori kažu zapravo da se leti mora da se unosi bar jedno 3 litra tečnosti dnevno, ja se striktno držim hmelja i slada, pivo ima 95% vode, a naravno znatno je pitkije od česmovače. Međutim, ponedeljak je, neki će možda da krenu na dijetu, možda se spremaju i za more, neka brzo potezna dijeta. Ajem, kaže, moja letnja dijeta se zasniva isključivo na šopskoj salati. Do duše, preko nje stavim i pol kile punomaslog sira, dve krmenadle, eto čisto da mi paradajz ne padne teško na prazan stomak. Kaže, ovo jedan dokazano na plus 40, kaže, se gubi apetit. Evo, ja sam toliko oslabio, u vikendu umjesto celog jagnjeta jedva pojedem četvrtinu. I naravno lubenica kao savršeno voće, odnosno povrće za mršavljenje, jedeš je, piješ je, onda narednih 5-6 sati trčiš do kupatila, čist kardio i izbacivanje vode. Kaže jedan, ja se nisam sinugojio, nego na vrućini zadržavam tečnost. Trenutno zadržavam oko 2 gajbe ladnog piva i tepsiju bureka. Kaže, ja i preko dana u principu ne jedem ništa jer je vruće, ali i noću ne jedem ništa jer nema smisla, osim ako ne otvorim frižider da se rasladim. Ja, kaže, kad pojedem kilo ove sladolede od čokolade, ja uopšte ne kršim dijetu, ja samo borim protiv toplotnog udara i to iznutra. Nego kad reče čokolada, naučnici pokušavaju da proizvedu čokoladu otpornu na toplotu. Odnosno čokolada koja može zadrži svoj oblik na temperaturama od 38 do 45 stepeni. Pa vidjet ćemo dok li će da stignu, ne znam, ali znam da... Da je, kaže, vremenska prognoza za avgust nikad jednostavnije, ujutru pakao, pa popodne pakao sa mogućnošću lokalnog ključanja. Kaže, negde u Ladu izmereno i 39, mislim, zvanično merenje obavljeno na jedinom mestu gde Lada uopšte i nema. I naravno, klima uređaj više nije deo bele tehnike, nego centralni oltar svake kuće pred kojim se svakodnevno molimo. Dakle, i sunce ove godine nas u stvari ne greje, nego nas provodi kroz proces termičke obrade. Znači, još jednom da podsjetim na savjet lekara. Ne izlazite napolje između 6 ujutru i kraja septembra. Danas do 37, sutra negde u Vojvodini možda bude i kiše, temperatura od 35 do 39, od srede do petka manji pad temperature od 30 do 34, za vikend početkom sledeće nedelje maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35. Aranđelovac trenutno na 30, da, danas je 30, a bit će popodne i 33. 33 u Beogradu i Somboru, Valjevo, Kragujevac 31. E, kaže, toplotni udar je ono kad shvatiš da ti je mozak otišao na godišnji odmor, do duše bez tebe. Kaže, nisam mrzovoljan, to je samo meteoropatska reakcija u obliku alergije na ljudi koji nasmejani hodaju po suncu. E sad, danas su moguće pospanost i loša koncentracija, nepovoljno inače za osobe sa visokim pritiskom, pa i sa astmom. Dakle, dok doktori savjetuju da se izbjegava sunce od 10 do 17, meteoropati izbjegavaju život od maja do oktobra.

0: I jedina stvar koja se na ovoj vrućini topi brže od sladoleda jeste moje strpljenje za varijantu pa šta, leto, mislim na takve komentare. A neko je po ovoj vrućinčini baš onako pravi, što bi rekao Bore Čorba, izgubljen slučaj.
1: Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s

0: Klub 989, ljubi vas i voli vaša Anđelka.
1: I šta ćemo sad?

To je to, mesto sa zaštitnim faktorom 989, riječki fit i odvedi me, pa gde ćeš da me vodiš? Mislim, vodi me na more, vrati. Kaže, vidi šta mi radiš, to očekaj, šta očekuješ mene, ćeš na more te vodi, mislim. E, kažu da je ovaj predigra, recimo, na tropskim vrućinima, da se sastoji, recimo, od pola sata žuste rasprave oko toga na koliko stepeni treba podesiti klip. Tako da strast u sred leta izgleda tako što se oboje zalepite za suprotne ivice kreveta i glumite kliničku smrt da se slučajno ne bi dodatno ugrejali. U stvari, nekad su se tražili partneri sa dobrim automobilom i dubokim džepom, a danas oni sa inverterskom klimom i, recimo, automatskim ledomatom. Čitam jednu prepisku na jednoj društvenoj mreži, žali se jedna žena, gospođa kaže, putujem ovih dana u Grčku, a muž tek malo pre video da mu je pasoš istekao. Da li zna neko, da li rade ovaj i vikendom i da li može preko veze nešto po hitnom postupku, da li ima neke nade uopšte da pokušava. I ovaj dole, kaže, odgovara lepo, kaže, pa gospođo, blago vama, idete bez muža na more. Ovaj drugi predlaže, kaže, komšija, stanuje, bre, ima pasoša i lepše izgleda od tvog muža, mislim. E sad malo idemo u saobraćaj. Pripadnici MUP-a tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili 43.800 prekršaja, a i više od toga. Prekoračenje brzine je 5.200 i nešto. Kontrolisano više od 58.000 vozila zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja isključeno 1.000 vozača, dok su zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i saobraćaja isključeno 64 vozača. Gužve su i ovog vikenda bile, dobro, i gužve su danas bila penzija, ali da, danas je 10. pa da. Gužve na graničnim prelazima, rekli smo da zaboravite bračan savjetovalište terapije, znači ako preživite sate i sate po vrućini na Evzoniju i Horgošu u autu bez klime, a da se stvarno ne razvedete, onda je vaša ljubav neuništiva. Kaže jedan, ja sam na graničnom prelazu upoznao devojku iz ovaj, trake pored mene, zaprosio sam je, venčali smo se, dobili dete. I carinik nas pustio taman na vreme da malog upišemo u prvi rast. Inače, i pomeranje auta je, recimo, za čitavih pola metra unapred, posle sat vremena stajanja u mestu, kažu da se doživljava kao uspešno lansiranje svemirske sonde na Marsu. Tako da je i saobraćajni kolaps jedina situacija u kojoj se puzanje od 2 na sat smatra agresivnom i rizičnom vožnjom. Pa i sirena bude nekako kao neka besplatna psihoterapija. Mislim, identičan efekt, niko te, brate, ne sluša, ništa se neće promeniti, ali ti bar na trenutak bude lakše, što bi rekao Pera Božić. I ponesi obavezno čumur i roštilj u gepeku ako već gubiš na granici u gužvi najlepše godine života u koloni, bar neka zamiriše na izlet. Međutim, statistika je pogubna kad je prošla nedelja u pitanju. Nedelja koja je na srpskim saobraćajnicama odnela 7 ljudskih života, 637 saobraćajnih nezgoda. I naravno, budite pažljivi.

maksimalno povećajte oprez, prilagodite brzinu kretanja. I zaštitite najranjivije učesnike u saobraćaju. I tako, možeš u gužvi da napišeš i autobiografiju, i to u tri toma. Jer sine, do trenutka kad ubaciš u drugu brzinu, već štampaš drugo dopunjeno izdanje. Pošto nema kiše ovog dana, valjalo bi malo da osveži, ja moram da ubacim u petu i da prizivam sa Igorom Popovićem malo ovaj kišu uz Džakartu i Dodole.

daj neki pameti i pare, mi bi bili već uliko na moru, malo staći, gledali zalazak negdje. A jedan predlaže, ovaj vikend treba da traje do utorka, utorak da bude slobodan dan, a sreda, četvrtak i petak skraćeno, radno vreme, normalno. E sad, gužve, čuli ste ovaj, u saobraćaju, na graničnim prelazima, tako da recimo možeš da završiš i fakultet online, odbraniš doktorat na temu uticaj kretanja kornjače na dinamiku beogradskog saobraćaja dok čekaš zeleni talas. Pa dok čekaš da se raščisti, recimo čvor na raskrsnici, evoluiraš. Organizam ti sam razvije sposobnost fotosinteze jer si ostao bez hrane još kod prethodnog semafora. Pa što da ne, i dodali ti kućni broj na autoputu, jer kad stojiš recimo na istom mestu 45 minuta, to više nije gužva, to je prebivalište. Kad sad naučiš i jezik zemlje u kojoj putuješ, dok stigneš do duše na red, da pokažeš pasoš da te slikaju, stigneš i da ga zaboraviš, i to od starosti. Započneš lepo putovanje sa beba sedištem pozadi, a na carinski šalter stižeš dok ti sin uveliko traži da mu predaš volan, jer si, sine moj, postao rizičan vozač zbog godina. Kaže, ako ti navigacija ponudi neki alternativni put, nemoj da nasedaš. To je samo slikoviti način da zaglaviš u blatu pored kukuruza umesto na asfaltu. A deca sa asfalta vole rock'n'roll priče. Tako jednu priču u subotu uveče napričao naš drugar Ivan Satrizinger, koji u okviru festivala Aranđelo Zove predstavio svoju knjigu Jugoslovenka. Gledali smo i bendove u okviru takmičarskog dela festivala Aranđelovac Zove, i eto. Ne znam, nisam uticao mnogo na žiri, ali znam da su pobedili dečaci, jedna sjajna devojka iz Kraljeva, grupa Eternum, oni su pobednici ovog godišnjeg festivala Aranđelovac Zove. Ja kažem, ništa bez frontmenke na bini, ona je ovako zračila i sijavala. Melodičan, što bi se reklo, ovaj pop rock, tako da je to sve bilo vrlo, vrlo lepo. Dobili su i zasluženu nagradu. Dakle, publici u parku Bukovičke banje priredili raznovrstan muzički program. Deveto izdanje ovog festivala još jednom spojilo muziku i književnost, pružujući publici priliku da uživa u koncertnom programu, ali i pričamo o značajnim imenima jugoslovenske muzičke scene, pa ćemo to malo da čujemo sutra i Rizingera i moju koleginicu sa 202-ke, Olgu Kepčiju, koja je ove godine bila u žiriju. Mislim, pitala me ona, morao sam, eto, da će da izađem na televizor, ne, ali na Radio Beogradu hoću. Pitala me malo o gradu, dešavanjima. I šta da vam kažem, morao sam ovo intervju za 202-ku da kažem da on nije samo grad mineralne vode, umetnosti, mermera, olimpijske, svetske i evropske šampionke Jovane Preković. Nije samo ni grad, ovaj prestonica prasećih bajadera, nego i rock'n'rolla, naravno. I morao sam da poručim i slušalcima Radio Beograda 202 u tom intervju da dosta ljudi sreće i kaže, i jedino pristojno što trenutno u Srbiji može da se čuje, čuje se sa talasa 202-ke Radio Šumarije. Oni su mi se zahvalili na lepim rečima. Ostatak te moje priče možda slušate tokom ove nedelje na Radio Beogradu 202. A augustovski program Smotre Mermer i Zvuci nastavlja se u petak. Biće predstavljena knjiga Laure Barne, pa onda u subotu jazz koncert Tomaš Dušku Gojkoviću, u nedelju uporedni portret dva savremena pisca, učesnici Muharrem Bazdulj i Vladimir Tabašević. A i onda Jela čelo, magično čelo.

Neko lud od ljubavi, neko lud od vrućine. Kaže jedna dama, možda ja nisam tanka u struku, ali sam zato tanka sa živcima. Mislim, ljubavno plus 40 kaže da ne postoji. To što osjećaš prema nekom i nije strast, nego sunčanica. Inače, bračni zavet bi vjerojatno trebalo dopuniti. Dakle, u dobru i u zlu, u zdravlju, u bolesti, osim kad udari tropski talas, tad spavamo u odvojenim sobama. Šta je definicija horora? Pa recimo, ali rečenica privuci se bliže, izgovorena na 38 u latu. Pa i leptirići u stomaku su se skuvali, brate, sad imamo samo supu od emocija. Tako da, koliko ja znam, najiskrenije izjave ljubavi ovog leta je: volim te, ali nemoj da me dodiruješ, nemoj da dišeš u mom pravcu, nemoj da stojiš između mene i ventilatora. Dakle, muvanje ne dolazi u obzir, jel da? Ja znam neke dame, kaže, vidi je, kaže, muvala bi sine i papu da ima bolja kola. Ta devojka koja se vama baš nimalo ne stidi, kaže, muvala bi papu da ima bolji kol, stvar. Kažu, muvanje je devojka jedna od najvažnijih stvari u životu, veština koja se stiče praksom, koja se nikad do kraja ne nauči. Treba biti originalan, iskren u svom fazonu, pa kako vam Bog da. Dakle, muvanje devojaka, neki bi rekli da je proces veoma sličan Google pretrazi. Jedino ako ubodiš ključne reči, onda i dobiješ ono što želiš. Da, sad imati ono muvanje na brzinu, onaj speed dating, to je bilo, mislim, ni na zapadu nekad. Pa imate, recimo, muvanje na slavama, na primjer. Pocepala si, kaže, sarmu ko poziv za vojsko, kaže. Moćeš ti dodam ajvar ili moćeš malo masnije pače da ti zaberem? Ili pojela si bambije? Ti si kao sad neka dama, recimo, pa ne jedeš pihtije, recimo. Ili na slavi, kažeš, i lepotice, dodaj mi taj prebranac. Ako baš hoćete da pohvalite domaćicu, kažete: domaćice, zavila si sarmu ko partizanka ranjenika. Ja, domaćica, kaže, naivna ko japanska sobornica zvana jao ne, mislim, dobro. Kaže, tvoje oči su ko božićne sarme, mada ni ove nisu loše. Evo jedan ova, kaže, drago mi je, ja sam Marko, a ti me možeš zvati večeras posle slave. Pa onda, kaže, domaćin se, kaže, smorio ko đak generacije na raspust. Dakle, imate i ono muvanje za ofsajd, kad ste u nedozvoljenoj poziciji, to jest ako je devojci u blizini dečko ili, ne daj Bože, roditelji i tako dalje. Pa onda muvanje na svadbi. Pa kaže, kad me pevač na svadbi pročita vlasnika automobila BMW registarskih oznaka, da se moli da pomeri auto, ti kao prvi potrčiš, misli, kao da je tvoj, iako te dovezu sestrin dečku na svadbu, misli. I ovaj sve gleda i vidi, ovaj vozi BMW, kakav je to dasa, da. Mislim, kloni me takvih, naravno. Muvanje na moru isto. Pored savršene atmosfere, lepe muzike, morskih talasa, zalazak sunca, polu raspilavljenih devoječkih srca, i nije potrebno ni 30 grama mozga. Nastavit ćemo priču o muvanju, pričamo o patetičnim frazama za muvanje, i tu je izašao i neki vodič.
stranci napravili vodič kako smuvati Srpkinju, pa ćemo i o tome. O, slatka Irma.

Boga mi, kakve muškarice ima, dobro je ove devike lepo, ali to već bolje da budem sama nego da budem s takvima. Ja da se opet hvali, konačno smo vratili strast u vezu, oboje gorimo, mada uglavnom od sunčanice i toplotnog udara. Ljubav ne zna za granice, ali na vrućinama i tekako zna za tačnu distancu od 2 metra i usmeren ventilator. Kaže jedna moj idealan tip partnera ovog leta, neko ko ima centralnu klimu i potpunu odsutnost želje za zagrljajima. E sad, kaže jedna, ja tražim osobu sa ladnim srcem. Ne zbog emocija, nego da se prislonim uz nju dok traje toplotni talas. E sad, koje su to patetične fraze za muvanje devojaka? Da li ti se sviđam ili moraš da popiješ još jedno piće? Da li te bolelo kad si palila iz raja na zemlju? Pa onda kaže, mora da si jako umorna, da si cijelu noć šetala po mojoj misli. Da li mi se čini, kaže, ili si ti ona devojka iz mojih snova? Ili kaže, da li imaš mapu, kaže, upravo se izgubio u tvojim očima. Znači, to su te neke fore koje, od kojih bežite kao đavo od krsta. Da li veruješ u ljubav na prvi osmeh ili da ti se ponovo nasmeva? I da ne nabrajam dalje, mislim. To je ta vrsta zavođenja, mada ja neki vole mnogo drugačije zavođenje. Zavođenje ili ti stil hodanja nakon što smo prethodno uneli veću količinu alkohola u organizam, i to možda bude zavođenje. Mada pravo ti kažem, uvanje nekad i sad, nekad bilo dovoljno da se s devojkom votite u kolo i svadba bi već bila organizovana. Danas su došla neka druga već vremena. Dakle, uvanje kao umetnost zavođenja devojaka, tajna uspeha ipak leži u iskrenosti. Kažeš 1000 reči, a ništa nisi rekao. Sad neka to muvanje možda bude, ovako kažu, ponižavajuće, blamirajuće. Za neke je to prava nauka. Beskonačni rat između muškarca i žene. Do cilja se dolazi, kaže, lažima i prevarom. A na kraju se zahteva iskrenost i poverenje. A Srpkinje, kaže, kažu stranci, mogu da se pohvale dugim nogama, raskošnim figurama, imaju zavodljiv pogled, ženstvene su, svoje atribute vole da istaknu atraktivnom odjećom i štiklama. Na jednom stranom portalu ostano tekst koji obiluje savjetima o osvajanju naših devojaka. Kakve su one, šta vole, šta očekuje od muškaraca, kako im priči, šta cene, šta ih odbija. Kaže, mala država, naš srpski mentalitet pod uticajem keltske, starogrčke, starorimske civilizacije, uz prime se mediteranske, ruske tradicije. Nastalo je mišljenje da su Srpkinje među najlepšima na svetu. Njihova atraktivnost može da se takmiči sa svetskim standardima lepote, piše na početku tog teksta na portalu Eurowoman. Sada ti kažem, muvanje Srpkinje je jednostavna stvar. Možeš da budeš dovoljno jak da je otvoriš teglu kiselih krastavaca, ali i dovoljno brz da pobegneš kad ti spomene udaju posle trećeg sastanka. E sad, džaba ti i astrologija i parfemi i besna mašina. Ako njena baba kaže da joj ne deluješ kao pošten čovjek, spakuj stvari i idi kući. Bez Srpkinje u principu i ne traže mnogo od muškaraca, samo da je lep, bogat, duhovit, da sluša njenu majku, da zna da popravi bojler i da je spreman da izgubi u svakoj raspravi do kraja života. I naravno, ako ti ona kaže, recimo, radio bi ostala kući da gledam seriju, to znači da je tvoj automobil nije dovoljno nov.
ili da ti je priča previše stara. Čućete šta još piše o ovom vodiču, a neki bi da pobegnu sa asfalta. Da, da, da, da, da, da. Da, da, da, da. 31 u Aranđelovcu. Pobeći

kako surfuje na moru, mi surfujemo, talasima Radio Šumadije. Elvis G. Kurtović i Surfing at Bambasha, dakle, pio viski, neće šljivu i neće lozu, i samo slušaju vremensku prognozu, a pravi ljudi slušaju pravu, dakle, prave talase Radio Šumadije. I moram da se zahvalim gospođi Milici koja me, eto, danas smo se sreli na ulicama našeg lepog grada. Gospođa mi je prišla i rekla, eto, mnogo lepih reči na temu ovog programa, divne, divne reči koje sam baš pogodila. Eto, kaže ona, ovaj, da je Radio Šumadija unosi vedrinu, optimizam u kuću, pozitivu, da uživa svaki dan, da je to prava poslastica da sluša Radio Šumadiju. Kaže ona, slušala sam vas, odnosno slušala sam te i u doba korone, i mi smo sve slušali. Kad je Radio Šumadija u pitanju, ni korona nam nije mogla ništa, valjda smo ojačali taj imunitet. Dobro, vidjet ćemo koliko ćemo još da izdržimo ovaj, ovim tempom, ali Bože moj, hvala vam na predivnim rečima, još jednom gospođo Milice. A mi se vraćamo, ovaj, pa mislim, znate kako kažu na pesmu Letnje šeme. Kažu, ovaj, najbrži način da osvojiš Srpkinju jeste da položiš tri testa. Prvo test njene babe na promaju, test njenog oca o geopolitici i onda test njene najbolje drugarice u roku od 3 sekunde. Znaš, romantična večera je svakako uz sveće prevaziđena, znači osvojit ćeš je tek kad je odvedeš na najbolju roštilju gradu i gledaš kako sa stilom jede ćevape, dok ti objašnjava gde svi greše u životu. A šta kažu ovi nesrećni stranci? Kaže, mnogi muškarci obraćaju pažnju iz celog sveta na Srpkinje, Srbi spadaju među najviše narode, prosečna visina žene 167, dakle, duge noge, što bi rekli, za igranje, raskošne figure, zavodljiv pogled, ženstvene, atraktivna odeća, štikle, otvorene za novo poznanstvo, rado komuniciraju, nalaze zajednički jezik s drugima, bez obzira na godinu i pol nacionalnost, one su uvijek u centru pažnje u svakom društvu, vole da se zabavljaju, da i lako ih je nasmejati, razveseliti, ne stide se da pokažu svoje pravo osjećanja, možete se osloniti na njih, hrabre, poštene, iskrene, obmanjivanje drugih je za Srpkinju neprihvatljivo. Dobro, imaju visoke standarde. E sad, saveti za osvajanje, kaže, cene karaktera, važan im je izgled muškarca, tokom razgovora je važno da ne pričate samo o sebi, nego da slušate šta on ima da kaže, i veoma je važno da vide da muškarac zainteresovan za njih. Pokažite interesovanje za srpsku istoriju, umetnost, kujnu, arhitekturu, prirodu. Vole galantne, brižne muškarce, a neki baš previše vole te galantne, iako ovi drugi ništa osim galancije nemaju i para. Ne pričajte o politici, ne preterujte sa romantikom. Dakle, najbrži bre način da osvojiš Srpkinju, nemaju oni pojma, da njenom ćaletu objasniš gde je politika skrenula s pravog puta i majci da nahvališ njenu rusku salatu. Dakle, da bi smo uvo, moraš da dokažeš neke stvari, da nisi mamin sin, da je njen horoskopski znak potpuno u pravu. E sad, ako akustična gitara na plaži prolazi svuda u svetu, ovde ako ne znaš bar tri pesme koje otvaraju vene u 2 ujutru u kafani, džaba ti svi akordi. Sad nema strategija za muvanje koju Srpkinje njene tri drugarice u WhatsApp grupi neće da dešifruju, analiziraju i smeju u roku od 6 minuta. Dakle, šifra za... Ima jedna pesma, šifra za muvanje.

0: Eto, setio sam se u zadnjem trenutku. Kaže, zaboravi na skupe parfeme i stihove, najjače je afrodizijak, ovdje je dalje rečenica.
1: Vidiš da me panika hvata.
0: Moji na selu gaje domaće, šalju mi pršutu i kajmak svakog vikenda.

Bili su to u Jugosloveniji, kaže, ako želiš da oduševiš, nemoj da iskidaš zvezde s neba. Pa mislim, možda i preuzmeš kese kad se vraća iz prodavnice, da je daš karticu. Kod Srpkinje u principu nema zlatne sredine, ili si onaj sine pravi, ili si onaj mučenik koji ne zna ni točak da zameri. Pre tačno 3 godine ostali smo bez Robbie Robertsona.

San Francisco, vraćamo se u Dragačevo, idemo do Guče. E sad kažu, u Guči se tradicija, moderna tehnologija savršeno dopunjuju. Truba svira iz 18. veka, cene u šatrama iz 22. I tamo trubači ne mora da zna da svira po notama, dovoljno da pogodi vašu slabu tačku, a boga mi i džep. Tamo se svi jednaki, svi slabo čuju i svi preplaćaju pečenje i piće. Sad i nije problem, recimo, kad ti truba svira na ovo 3 dana, znači. Nego je problem kad nastavi da ti truba svira u glavi narednih nedelju dana. Orkestar Vasiljević iz Požege, što bi rekli, osvojio prvo mesto u konkurenciji orkestara na 65. Dragačevskom saboru. Za najboljeg trubača proglašen Mile Novković iz Vladičinog Hana. Kaže on, ovo posvećujem sinu. Priznanje Zlatna truba, koju dodelju publika, pripalo Vladimiru Kuzmanoviću. Nagradu za najbolju narodnu pesmu dobilo braće Ilić iz Požege. I posebno priznanje Zlatne jabuke pripalo Milovanu Petroviću iz Užica. Bilo je mladih trubača, mladi majstori trube još jednom pokazali da tradicija sabora ne pripada samo prošlosti, stigle i nove generacije. Kaže, od prvog sabora 61. kada su nastupilo samo 4 orkestra, Guču je posetilo 20 miliona ljudi. To je to jedinstveno mesto gde se gubljenje sluha i dostojanstva zvanično vodi kao negovanje narodne tradicije. Rodoljublje se u Guči meri u decibelima. Što ti više pucaju bubne opne, to više voliš otadžbinu. Dakle, prva truba Guče dobije zlatni pehar, a prosečni posetilac trajno oštećenje sluha i privremenu amneziju. Zapravo, Guča je dokaz da čovek i prase mogu zajedno da uđu u nirvanu. Znači, prase na ražnju, a čovek pod stolom. Tamo definitivno ne postoji ni problem sa higijenom. A rakija od 50 stepeni interno steriliše sve prisutne. Stranci u Guču dođu pod taj autentični balkanski duhovni doživljaj, vraćaju se kući bez novčanika sa skršenom jetrom. Da, i to je jedan festival gde si šator iznajmljaju, recimo, po ceni hotela sa 5 zvezdica, jedina dodatna usluga, to ti je gratis holesterol. E sad kažu UNESCO, recimo, znate, UNESCO kaže da još uvek nije zaštitio Guču, pa mislim samo zato što, recimo, UNESCO-va komisija nije uspela da preživi prvi vikend. E sad kažu da je truba bez konkurencije jedini instrument ovde gde se istovremeno slavi i rođenje, svadba i kupovina guma. Mada nekima su i gusle favorit, služe da od 3 popijena špricera i 1 izgubljenog boja napravimo simfoniju o pobeđi. Dobro, truba izguče inače vrhunac naše duhovnosti, jedini zvuk koji uspeva da probudi pretke, da usreći kafandžiju i da oduzme sluh u krugu od 5 kilometara. Kaže jedan, ja sam naučio da je medicina napredovala, u Guči se holesterol ne meri u krvi, nego u decibelima, litrama piva. Dakle, logika tog sabora je, ako ti baš ne zvoni u ušima, bar 3 dana posle festivala, znači da ili nisi bio, ili si promašio šatru. Dobro, neki ne sviraju po notama, nego po novčaniku, što je deblji

Čanik, to je melodija onako više duševna, ona je baš imala dušu, imala fantastičan glas. Rođena 9. augusta 1963. Pevačica, glumica, manekinka, producent. Karera nam skončala. Whitney Houston.

Kažu da su u Guči tradicije brani sa tri prsta, četiri gajbe piva, pet kila pečenja, a Radio Šumadije 55 godina brani čas pravih radio stanica. Zato budite vi meni lucky. Budite ono varijanta Get Lucky, Daft Punk.

0: Letnja vožnja u raslađenom klubu 989. Kažu da, da je sabor u Guči dokaz da čovjek možda preživi na akustičnom pritisku od 120 decibela, ali pod uslovom da je podmazan ladnim pivom. Inače, kad u Guči trubač prisloni instrument u svoj uvo, to se i ne zove napad na sluh. To se zove prijateljski pozdrav iz Dragačeva. E sad, početak svetske turnere na mlade K-pop senzacije Kortis obeležila neočekivana debata. Nije fokus o koreografijama, nego odnos publike prema tehnologiji. Hiljade fanova držalo svoje pametne telefone visoko u vazduhu, hteli da uvate savršen kadar. Jedan od članova benda je vidno, želeći direktni voz s publikom, rekao: "Spusti telefon!" To je zvanični naziv njihove turneje i tako dalje. Dakle, band želi da publika ne posmatra nastup isključivo kroz ekran telefona, već da se fokusira na aktivno uključivanje u atmosferu i neposredan kontakt sa izvođačima. Neki platili puno, mislim, i ulaznice, pa bi i to sve da snime, da bude za uspomenu i dugo sećenje. Mislim, ovo nije novitet, to već godinama neki veliki majstori muzike traže od svojih fanova da ne snimaju, da batale telefone, a nedavno se to dogodilo, mislim, možda je skoro pa prvi put, i na festivalu na Arsenal Festu, u stvari, u Kragujevcu, kada je pre nastupa na main stage-u, dakle na glavnoj bini Arsenal Fest, pojavilo se obaveštenje ispred nastupa grupe Party Breakers: "Molimo vas, odložite svoje telefone, nemojte da snimate koncert", tako dalje. I onda se pojavio Cane, kaže: "Gde ste, lepeničani?" No dobro, neke smo sa koncerta nosili promukao glas i upalo mišiće, danas nosimo praznu bateriju, 4 giga mutnih snimaka koje niko nikada neće pogledati. Nekada je i bina bila najsvetlija tačka na koncertu, danas je to samo mrak presečen morem plavih ekrana. Si na koncert išao da vidiš omiljeni bend, a danas ideš da tvoji pratioci na Instagramu vide da si bio tamo gde nisi ništa ni gledao, mislim. Reci na festivalu u guži mogu da izgubiš patiku ili prijatelja. Danas najveća tragedija ako izgubiš dobre uglove za storiju. Tako da taj prvi red, recimo, na koncertu više nije mesto za najstrastvenije fanove, nego za najbolje stative. Neke su se na baladama palili upaljači, šibice, danas se pale blicevi. I čovjek platio kartu 100 evra da bi bend od 20 metara visoke produkcije gledao kroz ekran od 6 inča. Eto, genijalno. Iako bend, recimo, odsvira svoj najveći hit na festivalu, a ti to nisi objavio u roku 2 sekunde na mrežama, da li se taj koncert uopšte i dogodio? Znači, nekad je moto tih festivala bio mir, ljubav i muzika. Danas je moto Wi-Fi, filteri i baterija na 100%. A evo i našu Tanju Bošković, vreme ne može ništa, i ona je još uvek na, hvala Bogu, na daskama koje život znače. Jedna od najznačajnijih glumica domaće kinematografije, Tanja Bošković, ovogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujisić za životno delo, koje dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije za izuzetan doprinos glumačkoj umetnosti.
1: Uživajte u prilici da živite u Aranđelovu. Vaša Tanja Bošković.
0: A u žiriju su bili Anica Dobra, Mira Karanović, Svetozar Cvetković. Kaže u obrazloženju da je Tanja Bošković toko više od pola veka karijeri izgradila opus koji je odavno postao deo zajedničkog sećanja. Tako kažu vam ljudi, koncerti nekad i sad. Znači, nekad si stvarno sa festivala nosio i uspomene i prašinu, pa i nečiji broj telefona napisan na ruci. A danas desetine gigabajta mutnih snimaka koje više nikad u životu nećeš pogledati. Nekad se bre bendu skandiralo izađite na bis. Danas im se dovikuje pomerite se malo ulevo, ulazite mi u kadar, bre.

Dobre, mena, Ian Anderson i Jethro Tull, Too Old to Rock and Roll, sam prestari za rock and roll, premladi za umiranje. Ovo, gledajte, vaš pregršt nekih festivala, dovijaju se ljudi, organizuju festivale, uskoro nas čeka i oni na Kosmeju, Kozmaj festival, u subotu bio i Aranđelu od Zove, pre toga i festival Priča u Čačku, Divčiber, Tjentište, Arsenal Fest. E sad, dobro, to su sjajni festivali, međutim imate i one festivale gde ulazica košta ko polovan auto, unutra dobiješ, duhovno prosvjetljenje od 150 decibela, pa nekad bude ono čekanje, pa kaže po 45 minuta u redu za toalet koji izgleda kao scena iz horror filma. Kaže, i pivo na festivalu se više ne kupuje novcem nego organima. Kaže da je muzički festival i jedino mesto gde je odrasla osoba, ovaj, kaže da se nikad bolje nije provela, iako tri dana ništa nije okusila. Kaže, eto, plaćaš basnoslovno te neke ulaznice da bi dobio besplatnu prašinu, sunčanicu, eventualno blato. Mada su mnogi ovi naši festivali ekološki osvješćeni, nije to samo muzički happening, umetnički performance, nego i druženje u prirodi, relaksacija i tako dalje. Ali cene piva na nekim festivalima zaglašene sa inflacijom, cenom nafte na svetskom tržištu i količinom očaja žedne publike. A sad kažu, neki najpopularniji žanr na tim letnjim festivalima nije ni rock, ni techno, ni hip hop, nego zujanje ušima sledeće tri dana. Da se nađemo kod glavnog šanka, je najčešće izgovorena laž u istoriji letnjih festivala. Eto, završena je i Guča. Kažu da truba u Guči ne budi samo uspomena, nego budi komšije u tri susedne opštine. Da se naučno dokazano da truba leči migrenu, tako što je zameni trajnim oštećenjem mozga. Muzika vam je, verujte mi, ovdje reč, mislim, ako ste bili, znate, muzika je tamo toliko glasna da prasići na ražnju sami počnu da igraju kolce. Tako da se i rakija tamo pije iz čisto higijenskih razloga, da se dezinfikuje sluh. Jelovnik ti je isto tamo vrlo jednostavno, imaš prasiće, jagnjeće i tečne ugljene hidrate u flaši. Prijatelju moj, u Guči se inače i ne spava u šatoru, nego u šatoru se samo drže stvari dok ti spavaš u najbližem kanalu. Smeštaj kod, recimo, meštana u Guči, kaže, povoljan za cenu noćenja u garaži. Za te pare u Monaku dobijete apartman s pogledom na more. Tamo ti doktor nauka i lokalni pijanac završe zagrljeni ispod iste šatre. I naravno da je tamo tradicija, uvijek na prvo mesto, prvo se napiješ, pa tek onda pitaš, čekaj, ko uopšte ovde svira i ko je ovo godine. Kad ti tamo neko poželi nazdravlje, to i nije zbog kijanja, nego to je želja da ipak nekako dočekaš sutrašnji dan. Tamo se, prijatelju moj, holesterol više i ne leči lekovima, nego trubom direktno u uvo i trećim tanjirom svadbarskog kupusa. Jedino mesto na svetu gde se pivo pije kao voda, voda služi samo za umivanje, a holesterol se smatra lokalnim specijalitetom. Samo da ne bude murder on the dance floor. Slušamo Sofia Alice Baxter.

0: Ma mi se sve dopada.
1: Klub 989.
2: Ćao ljudi, kako ste danas?

0: Kaže, ja kad bih voleo da čitam, ja bih čitao po ceo dan.
1: 989, Radio Šumadija i Poljubac.
2: Svaka pesma jeste važna. Radio Šumadija.

I sve i sada i odmah, što bi rekli Kanađani, Arcade Fire. Dobro, idemo još malo do Guče. Kažu da je u Guči medicina konačno napredovala. Holesterol se više ne leči lekovima, nego trubom, direktno uvom i trećim tanjirom svanvarskog kupusa. To je jedino mesto na svetu gde se pivo pije kao voda. Voda služi samo za umivanje, a holesterol se smatra lokalnim specijalitetom. Demokratija je tamo na vrhuncu, svi imaju pravo glasa, ali se čuju samo trubači. A i prosek decibela u Guči uspešno leči sve mentalne blokade. Jednostavno ti izbriši kompletno pamćenje od prethodne noći. E sad u Guči se sve reciklira, i pesme i pivo, ujutru i sopstveno dostojanstvo. Tamo se bre i udaranje po džepu i po glavi zove dobra atmosfera, a ne pljačka. Za najboljeg trubača, kažu, ove godine proglašen Mile Novković iz Vladičinog Hana. Rekao je da je godinama sanjao o tom priznanju, nagradu posvetio sinu koji je bio uz njega u Guči. Svaka čast, Mile. Mile, jesi ti, što bi rekli, 2 meseca se pripremao za nastup. 16 orkestara, jaka konkurencija. I očekuje da će mu titulu doneti promene u profesionalnom životu, više nastupa. Znate kako je, kad ste pobedni Guče, prva truba, sine, to je nešto najlepše u životu. Mislim, nemojte vi da budete truba, ako ste truba, budite kao Mile prva. A nemoj, kaže, vidi ga onaj dečko, onaj čovjek, truba. Bilo je i treme, i treba je bilo, ali bilo je i treme, mislim. Ja bi bio dobar trubač, mora mnogo da se duo. Mislim da se vežba, da. Nemojte da odustajete od vežbanja. U stvari, da ti kažem, u Guči se prva truba ne bira po finom sluhu žirija, nego po tome koliko je komšijski prozor popucalo tokom finala. Razlika između prve trube i komšije sa udarnom burgijom jeste samo u tome što trubaču ipak na kraju neko da i bakšiš, mislim da prestane makar. Pa onda kaže da je pobednik zapravo u Guči jedini čovjek na festivalu koji možda u trenutku dodele pehara ima ispod 3 promila u krvi. Tamo da dobiješ zlatu trubu, to je stvarno velika čast. Prvo dobiješ pehar u ruke, a tvoj jetra dobije orden za preživljavanje. Znaš, u principu svi maštaju postanu prve trube Guče, ali niko ne želi da bude ona truba koja sutradan mora da trezno vozi društvo kući. Zlatnu jetru, ne, zlatnu trubu bre osvaja onaj ko najbolje duva, ali zlatnu jetru onaj ko uspe da to odsluša pod šatorom do 6 ujutru. E sad, žena mi pravo ti kažem, rekla da sam ja za nju prva truba Guče. Dalje pokušavam, provalim, čekaj, je li to bio kompliment, ženo, ili si mi poručila da samo pravim buku i trošim pare na pivo? Dakle, slušate program koji nije truba, za razliku od drugih. Sad kaže da zlata truba se formalno dodeljuje za umetnički dojem, u praksi možda služi kao zvanični sertifikat za uspešno probijanje zvučnog zida. I naravno, jedan od uslova je da šatorska konstrukcija izdrži sve vibracije.

Kaže, dobro, mi svi isti duvom u istu tikvu, ali... Dakle, za pobedu tamo nije potrebno. Nisu potrebna samo jaka pluća, potrebna jetra koja može sve to da isprati. I naravno, zlatna truba se dobije za muzikalnost, uguči zbog sposobnosti da preživiš 3 dana na pečenju, kupusu i rakiji bez pauze za sat.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Može i ono, ne gledaj me tako, ne ljubi me više po ovoj vrućinčini. Mada je prognoza za danas, kaže, pretežno sunčano sa lokalnim padavinama svesti. Da li ne pada raspoloženje? I danas sam protiv svih na 989. Borimo se za to mesto pod suncem ili u hladu.
1: Ja, Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Dakle, kakva bi danas tema mogla da bude za radio? Kako preživjeti bez klime, pita voditelj iz klimatizovanog studija, dok slušalce obuzima talas iskrenog besa. Dakle, svi znaju da je napolju pakao, ali nekako volimo da nam neko s radija stručno potvrdi tu tačnu temperaturu topljenja duše. A ovo je radio koji ima dušu i namenjen ljudima upravo koji reaguju i koji su na toj istoj frekvenciji, mislim. Fenomenalna tema za kontakt program, tipa gde provodite godišnji odmor, svi mi mučenici koji radimo celo leto, recimo. Iskusna taktika da se program javi samo oni koji nisu uvatili krivinu, zvrisali iz posla ranije, oni koji dežuraju u firmi. Dakle, i stručnjaci objašnjavaju da treba piti dosta vode, jesti laganu hranu, mislim, stvarno epohalno otkriće. Čim se završi emisija, svi idemo na pečenje, ali stavit ćemo u kolu limuna u čašu, mislim, ajde baš da... Možda bi bilo dobra neka top lista pesama, recimo, sa motivima leda, snega, zime. Dakle, letni radio program ima samo jednu svrhu, da nam dokaže da postoje ljudi koji moraju da pričaju čak i kad se svima ostali topi mozak i nijem do priče. 33 je u Aranđelovcu, možda bude čak i 34 danas, vidiš. Sutra će biti, ako ništa, 34, pa onda 32, 29. Najtoplije je trenutno Sombor, Novi Sad i Ćuprije, 35. Znači, danas i sutra do 39, od srede do petka od 30 do 34, za vikend, početkom sledeće nedelje, ponovo malo da se zagrijemo na vrednosti oko i iznad 35. Dakle, đavo je podneo zahtev za premeštaj na zemlju. Kaže, u paklu je avgust postao nepodnošljivo hladan. Ne znam, hoće ukinu ovaj crveni meteo alarm, kažem, recimo, ljubičasti bi delao mnogo mnogo više u skladu sa našim tenom. Noćna temperatura pada na ugodnih 30, pripremite lakšu ćebad.

Biste bez odeće. U cilju promocije nudističkog pokreta u vožnji učestvovalo više stotina nagih ljudi, kako piše Spiegel, 500 nagih ljudi po jakom sunu. Da su se namazali po svim delovima tela, to je bilo je preko 30. Ovi kažu da je bilo čak i 700 ljudi. Lepo su se oni provozali goli. Naveli da su želeli da unaprede izmene stari moto na turizma koji glasi nagi, svi smo jednaki. Pa dobro bi mi mogli da dodamo goli smo ko pištolj, tako da bi to možda mogo da bude naš light motiv. No dobro, vidit ćemo kolika bude najniža cena rada, ali... Uglavnom, ova golotinja nema seksualnu konotaciju. Sad bitno je hidriranje, pa ćemo vam kasnije da odemo do Britanije, tamo postoji problem i to politički plan za ograničavanje pijenja piva stojeći. A posle više od 160 godina kod olupine broda pronađena neoštićena flaša piva Guinness London. Dakle, bitno je, dragi moji, hidratacija ili hidracija. Pijem vodu samo kad moram popijem lek, a lek pijem samo kad više ni rakije ne pomaže. Znači, voda jeste super stvar, mislim, posebno kad prođe kroz hmelj i ječam ili kad prođe kroz kazan za rakiju. Znači, pij puno tečnosti i briši od mene. Ne, zapravo, slušaj 989. Za sve moje morske ljude i morske žene...

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064 1825 828 064 18 25 828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou, za sve radnike obezbeđenje prevozu od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069 337 1363 i 034 725 444 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069 2098 220 069 2098 220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

E, da li bi mogla glavna tema na radiju da bude tokom toplotnog talasa? Da li ladi u parku, u Vukovičke banje ili negde u podrumu? Anketa da traje ceo dan, pobednik dobije ladan špricer u Lodovini. Ili možda najbolje sad negde da se obiđe, možda recimo, ne da se obiđe, nego da se ode u Risovačku pećinu. Ili kako preći recimo od parka pa do kuće, a ne postati recimo pečenje sa ražnja. No, kažu, predlog za ograničavanje vertikalnog pijenja, to je beogradski eufemizam za ispijenje piva stojeći, pretvorio se za jedno opštinsko veće u glavobolju. Englezi muku muče. Karakteristika mnogih pubova, masa ljudi koji se motaju ispijajući piće s prijateljem ili izlazeći na ulicu tokom toplih prolećnih letnjih večeri. Samo mesta za sedanje u pubovima ili možda se izađe napolje. Znači, ne, što su, da. Mi smo dečki što pijemo stojećki stvari. Kažem opet, bitna je hidratacija, a jedan belgijski ronilac pronašao u olupini broda koji je potonuo 1864. kod obale Dovera, sandruk sa neoštećenim bocama piva i džina. Guinness London. Sad ne znam da li popiju to ime, u svakom slučaju bitno da se čovjek hidrirao. Dakle, kod nas se u principu voda pije samo u dva slučaja, ili kad nestane piva, ili kad baš mora se popije lek za pritisak.

Dakle, voda jeste osnov života, međutim, naš čovjek ne voli da rizikuje, zato pije onu tečnost koja je prethodno prošla ili kroz kazan ili kroz pivaru. Mislim, obično voda je, kažu, za pranje šofer šajbne, za unutrašnju upotrebu priznaje se samo tečno sa bar nekakvim procentom ili bar mehurićima. Najveća zabluda na Balkanu jeste da voda gasi žeć. Svi znaju da ga gasi tek treće pivo ispred prodavnice.

i tango i rumba i ča-ča-ča i sve živo, nego mene ponukalo jedan mail jedne naše redovne slušateljke. Pretpostavlja mi da ona uživa u ovom programu, kaže i ona u ostalom, pa vaš program se sluša, ali da. Ali ne mora, kaže, dva puta u istom satu da ide ona neka pesma. Da, kaže, važno je da cesta nije prometna. Ja se onda prisjetim koja je to pesma, pa to je ono, sedim u autu, svira muzika, ljubim je, diram, skidam satima, ona se ne da, baš i dosadna. Zapravo u refrenu je reci da i spustit ćemo sedišta. Tako da ko nije spuštao sedišta, ne znam o čemu se radi, je uopšte. Mislim, neke pesme svakako zavređuju više puta dnevno da se čuju, jer kod mene nema promašenih pesama koji popunjavaju eto prazninu, tu tišinu od 3 minuta. Pa u ostalom imat ćete ponovo Wehrmachtskih dana, gde se po 5 puta čuje neka pesma, jer svaka od tih pesama koju čujete na talasima Radio Šumadije zavređuje da bude tu, za razliku od ostalih koji idu po ceo dan, znate, po staroj dobroj priči Trla, Baba, Lan, samo da joj prođe dan. Tako da, pošto smo spustili sedište od rumni muziku, možemo da nastavimo seci vene, ali daj još po jednom. To je taj naš duh. Pa volimo, recimo, i ono, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. To je, nije samo pesma, to je i finansijski naučni izveštaj, kaže, prosječnog čoveka dok gleda prazan novčanik. Pa onda i Pukni zoru, pesma koja budi patriotizam, peva se u 5 ujutru. Naravno i moji drugovi, tu ti žestoki momci. Pauri i Đurđedan, što da ne. Sad neki pogađa, recimo Tozovac ima fantastične pesme, to možda ga slušate svako popodne na ovim istim talasima. Recimo kad Tozovac zapeva ono prazna čaša na mom stolu, pa to pogađa da, brate, direktno u srce. Ne zato što je tužan, nego zato što je, bre, konobar spor, ne, donosi novu turu već 15 minuta, znaš. Kao neki zapevaju i tebe sam sit kafano, međutim, to je lažna priča. Ima i ono celo selo šmrče belo, mislim, dobro, ali to ne puštamo. A znam da neki vole ono, ja sam rođen u cveću livada. Omiljeni stih čovjeka koji 30 godina živi na 4. spratu bez lifta na Novom Beogradu i beton smatra svojim prirodnim staništem, a ovamo zapeva ja sam rođen u cveću livada. Neko voli da peva ono svojoj ženi, nije život jedna žena. Župo

0: kad se družiš s pametnima i sam nehotice postaješ pametan, iako tvoja pamet nije baš osim ovako.
1: 9, 8, 9.
0: Znači, uvek družite se sa boljima od sebe.

za sve vas i nas, mislim, za sve vas koji patite za morem kao i vaš voditelj, a nemate ovaj monetarnih sredstava, evo moga predloga, mislim, obucite mornarsku majicu i pevajte ovaj uz radio Šumadiju Pomorac sa majkom. Kažu da ništa ne pogodi naši čovjek u dušu ko pesma, recimo, Proćerdanoj mladosti, Izgubljenom novcu, jer naravno tu dok stoji na šanku sa zadnjom crvenom u džepu. Nacionalni ponos nam nekako uvek na vrhuncu, uz ono igrale se delije na sred zemlje Srbije, naročito ako te delije, recimo, 10 godina već žive i rade u Minkenu. Pa onda nas najčešće pogode u srci pesme o starom zavičaju, rodnoj grudi, odmah nakon što smo, kaže, postali da ovom dokumenta za vizu. Pa onda nije život jedna žena, reče čovek, naruči još jednu turu za devetoricu drugara koji kukaju na bivše. Malo viski, malo Coca-Cola, nacionalna himna čoveka koji u novčaniku ima 400 dinara. Ili ovo, ko ti ima, taj te nema, to je klubska pesma svih likova koji su ubeđeni da ih bivši dalje voli, dok ona uveliko bira keramičke pločice sa drugim čojkom. Recimo, ta Pukni Zoro, to ti je pesma zbog koje se u 3 ujutru grle ljudi koji se u 9 uveče nisu ni poznavali, ali su zato ujutru posle silnog pijanstva spremni da zajedno podignu i stambeni kredit ako treba. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, peva se također sa posebnim žarom, dok se u pozadini ređaju opomene pred utuženje za struju i infostan. Naravno, sve je isto, samo njega nema. Najčešće se peva na slavi kad domaćin ode u špajz po još jednu flašu rakije, a gosti shvate da je usput zaboravio prasetinu. Pa onda kad zapevaju, kad krene vozić, moji su drugovi žestoki momci. Standardni repertoar ekipe iz kraja čije najžešći okršaj sa zakonom se svodi na to što su jednom pogrešno parkirali. Cvetak za novetak. Znate čija je himna Cvetak za novetak? Pa to svaka devojka koja tvrdi da sluša samo alternativni rock i jazz. Sve dok na svadbi ne krene treći krug rakije. Onda i ona posle alternative zapeva i Cvetak za novetak. Dakle, u pesmi se naš čovjek ne pronalazi kada je tekst nešto dubog poetičan, nego vrati kad pevač ili pevačica spomenu rakiju, izdaju, tuđinu, novac. Što je stih tragičniji, to je nekako osmeh na licu, širi, a ruka dublje u džep. Pa onda kaže, i tebe se sit kafano uzvikuje liku iz kafane, brate, da izlazi još od srednje škole. I ko konobar je već uveliko vode kao osnovno sredstvo u inventaru. Eto. Aj, kralj meraka, titula koju sam sebi dodeli svaki lik koji uspe da ostavi bakšiš od 200 dinara i razbije jednu jeftinu čašu.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E sad kažu ovaj, ako recimo prave pesme, mislim, kod nas, za našu dušu, kažu da imaju jednostavan recept. Mnogo emocije, malo logike, bar jednu razbijenu čašu po strofi. Nadam se da danas nije bilo mnogo srče, niste baš toliko vas ovaj uhvatila emocija. Inače, kaže da našeg čovjeka, da se on najviše pronađe u stihovima o tuđini, prohujeloj mladosti, čak i ako nikad nije otišao iz svog sela, ima tek 20 godina, recimo. Kažem, naša omiljena tematika, već nepravda, uvek smo i nesvaćeni, uvek je ili sudbina kriva ili neko drugi. A kaže ovaj 10. avgust, dan kad toplomer više ne meri temperaturu, nego tvoju sposobnost da ne opsuješ, kaže, sunce čim izađeš iz kuće. Kažemo, to sam jutros rekao, ovo jutro se poznavali po tome, onako znojili smo se dok samo stojimo i razmišljamo koju to odluku u životu smo pogrešno doneli, pa nismo sad na moru. A onda šta da vam kažem, sunce, kažem, poranilo jutro s jedinim zadatkom da nas podsjeti koliko je taj avgust neumoljiv. A najbolji atletičari starog kontinenta borit će se od danas do 16. avgusta na stadionu Aleksandar u Birminghamu za medalje na evropskom prvenstvu. Reprezentaciju Srbije predstavlja 13 takmičara. Vremenska prognoza za avgust pojednostavljena. Preživeli će u septembru dobiti sertifikat o položenom ispitu iz termodinamike. Dakle, meteorolozi prestali da mere temperaturu u ladu, pre svega zato što hlad više ne postoji. Znači, subjektivan osjećaj za danas srednje pečen. Kažem, jedina razlika između ovog avgusta i pakla u tome što, brate, u paklu bar ne morate plaćati račun za struju, to jeste. Danas sunčano i pakleno, sutra još sunčanije i još paklenije, za vikend roštilj, ali bez ćumura, samo izađite na terasu. Dakle, lekari savjetuju da se ne izlazi napolje između 8 ujutru i polovine septembra. Možda jedino mesto u Šumadiji da se na plus 40 ne oseti vrućina ispod komšinskog oraha, ali pod uslovom da komšija ne primeti da ste mu se uselili u dvorište. Oj, kaže, naši Šumadinci imaju proverenu metodologiju za tropske vrućine, ne izlaze iz kuće od juna do septembra, osim ako ne treba da se izvadi rakija iz podruma, a podrum je jedini pravi klima uređaj, i to sa tradicijom. Ili najbolji letni sport, naravno, sedanje ispred seoske prodavnice u dubokoj ladovini, pivo se ladi u gajbi, analiza globalne politike održava telesnu temperaturu stabilnom. Danas su pregovarali nešto o minimalcu, međutim, kažu, bez dogovora o minimalcu za 2027. sledeći sastanak je u sredu. Dakle, bitno je da imate stabilnu platu, kažu, mesečna plata ovde, kažu, kao onaj mesečni, da prostite, ovaj ciklus, mislim, traje par dana, onda praćena je teškom nervozom. Ako zakasnije, onda nastaje opšta panika. Nadam se da vam ne kasni, a teorija sarme, ovaj. Prosečna srpska plata je čista matematika sarme. Neki, kaže, jedu ovaj meso, mi dole, kaže, jedemo kupus, a po zvaničnoj statistici svi zajedno uživamo ovakvu finom ručku. Dakle, srpska plata leže na račun prvog u mesecu, a umire već koliko petog, šestog, posle kraće i neravnopravne i borbe sa infostanom i ostalim računima. Da. Kaže, ovaj jedan je radio za platu od koje ne može da se živi, da bi zaradio za penziju od koje ne može da se umre, brate. Ono, najavljuju se da će biti povećanje penzija i povećanje raspoloženja i sutra na 989. najbolji način da izbjegate tešku hranu na plus 40 jeste da jedete u ladovini. Kažu da pravi srpski detoks u stvari ne izbacuje toksine iz tela, nego izbacuje rodbinu iz dvorišta dok se peče roštilj. Riba isto odlična za letnju liniju, pogotovo ako je smuđ, ako je na talandari, u litru ulja i uz 3-4 piva. Prijetno vam bilo popodne. Čujemo se sutra.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Banane 1 kg 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 grama 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Zašto tebe?

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom posete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Beogradu da odluke donosi u interesu Srbije, a ne u interesu bilo koje druge zemlje, i dodao da ništa o čemu je razgovarao sa Zelenskim nije bilo loše ni za Srbiju ni za Ukrajinu. Vučić izjavio da će Srbija nastaviti još snažnije i brže da napreduje na putu ka Evropskoj uniji i da će ispuniti i eventualne dodatne uslove koji budu postavljeni, ističući da vidi da proces pristupanja Evropskoj uniji nije zasnovan isključivo na zaslugama, već i na politici. Pregovori vlade Srbije, poslodavaca i reprezentativnih sindikata o minimalnoj zaradi za 2027. godinu, koja bi prema obećanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića trebalo da iznosi 650 evra, počeli su danas. Ove godine minimalna neto zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosi oko 65.000 dinara, odnosno oko 550 evra, što je svrstava među države sa najnižim minimalcem u Evropi. Srbije je po visini minimalne zarade prema podacima Eurostata na dnu lestvice sa bruto 740. 3 evra. Evropska komisija je potvrdila da Republika Srbija značajno unapredila sistem službenih kontrola bezbednosti hrane biljnog porekla, te da kontrole u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji sada ispunjavaju standarde Evropske unije, saopštilo Ministarstvo poljoprivrede. To je jedan od ključnih zaključaka nacrta izveštaja nakon stručne provere koju je generalni direktorat Evropske komisije za zdravlje i bezbednost hrane sproveo u Srbiji tokom 2026. godine. Cilj stručne provere bio je da se oceni kako funkcioniše sistem službene kontrole higijene hrane sa posebnim osvrtom na sprečavanje mikrobiološke kontaminacije u proizvodnji hrane biljnog porekla. Zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, pute zemlje su iz pogona za prikupljanje plasman meda Naš med u Rači otišle 2,3 tone zlatnog sirupa. Pčelari u toj šumadijskoj opštini očekuju veću potražnju jer su zadovoljni ovogodišnjim prinosom meda. S obzirom na prinos i na kvalitet meda u ovoj medobranju iz 2026. godine, mi imamo uverenje, a to potvrđuje i ova isporuka, druga isporuka koja je krenula početkom jula za Kinu, da ćemo ispuniti sve zahteve i parametre na tom rigoroznom kineskom tržištu, kaže Dragan Milovanović, član nadzornog odbora pogona za prikupljenje plasman meda Naš med u Rači. Uprkos dugom toplotnom talasu, biljni fond u parku Bukovičke banje u dobrom stanju i kondiciji, zahvaljujući brizi i stručnom tretmanu zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću Zelenilo. Zdrave biljke, odnosno drveće, imaju mehanizme da bez problema prebrode nepovoljne prilike u vreme vrućina. Vodeno gledalo sa nedavno opuštenom u rad rekonstruisanom fontanom u samom srcu parka, pored Zelenila, dodatno utiču na prijatnost ne samo prolaznicima, već i biljnom materijalu. Savet sugrađanima je da tokom toplotnog talasa biljkama obezbede dozirano zalivanje. Kako bi prebrodile ovaj period, u tretman aminokiselinama jednom u 15 dana, biljke će se lakše oporaviti od toplotnog stresa. Nekoliko toplih dana svakako neće nauditi biljnom svetu, međutim dugotrajni toplotni talasi koji se nadovezuju i ovog leta, kako će se i na koji način odraziti na biljni svet ovde u spomeniku prirode u parku Bukovičke banje, o tome razgovaramo sa pejzažnim arhitektom javnokomunalnog preduzeća Zelenilo, Jasnom Novaković. Da li je već, pretpostavljamo da su stara stabla na neki način iza štićenije od onih koje su nedavno zasađene?
3: Pa evo, prvo da kažem da voda u prostoru i voda u svim oblicima i na sve načine predstavlja nešto bez čega mi ne možemo. Vodeno ogledalo i fontana koju smo skoro otvorili i koja je rekonstruisana u potpunosti, ovom prostoru dala je tu udobnost i prijatnost, ne samo okruženju i prolaznicima, nego i biljnom materijalu koji je u neposrednom okruženju, ali takođe ta toplotna prosto mašina koja sada je nad nama nosi neke posledice, i mi smo upravo dobili instrukcije od ministarke zaštite ministarstva, iz Ministarstva zaštite životne sredine, o postupanju, znači zbog alarmantne situacije sa vodom. Kod nas, u samoj parkovskoj površini, je stanje dosta stabilno. Tačno je, stare biljke, one su lošije kondicije, pa iz tog razloga bi mogle da podnesu lošije ove uslove, ali s druge strane one na neki način imaju tu stabilnost i korenovog sistema, razgranatost, znači mogu da prodru do dubljih slojeva ili prosto da izdrže duži taj vremenski period, ali svakako mi kao preduzeće koje je javni servis dali bi neke preporuke i sugrađanima i svima koji imaju zelene površine ili su ljubitelji biljaka da prosto pomognu biljkama da prevaziđu ovaj period i da sačekaju vreme kada će temperature pasti i krenuti neki drugi vremenski talas. Znači, za one koji imaju mogućnost ili koji posjeduju zalivne sisteme, možda je to najbolja i ušteda i najbolji način doziranja. Možda za osetljive mlađe biljke je to i prepodne i poslepodne, ali u manjoj količini, jer tu nema rasipanja vode. Znači, voda direktno se dovodi do korenovog sistema i on dalje može da održi biljku do sljedećeg perioda. Ko nema tu mogućnost, zalivanje opet svesti na neki minimum da bi biljka mogla da ne izgubi taj turgor, da kažem, u ćelijama i da može da preživi. Ako se pak desi da je biljka prezalivena, što vrlo čest je slučaj, biljka to ne može da uopšte prevaziđe, znači bolje podnosi sušni period nego zabarenje u korenovom sistemu, jer ta dolazi do truljenja i tu onda više zaista pomoći nema za tu biljku, mora se uklanjati, jer ona onda postaje interesantna, da kažem, napadačima, insektima, bolestima i prosto je rasadnik za zarazu ostalih biljaka u okruženju. To su neke osnovne stvari i još možda jedna nešto što možda ljudi misle da bi trebali, ali to nemojte sad raditi, to je orezivanje. Znači, tačno je da mi orezivanjem smanjujemo tu površinu i da pomažemo biljci na neki način, ali s druge strane, kada su jako visoke temperature, onda ta voda iz tih rezova prosto brže isparava, da kažem. Tako da to sada nije naša preporuka.
2: I da li je bolje češće zalivati, čini mi se da je to vaša preporuka, s manjom količinom vode, ili da to bude možda jednom nedeljno sa većom količinom?
3: Ne, možda jednom nedeljno, pošto su previsoke temperature, ali češće u smislu možda 2 do 3 puta nedeljno, u zavisnosti od starosti biljke, s tim da to ne bude u periodu kada je biljka zagrejena korenovog sistema, jer prosto kada voda dođe na takav sistem, on se kao da se skuva, znači mora da bude ohlađena zemlja, ohlađen koren, da bi biljka mogla da usvoji tu količinu vode koju smo joj namenili. Znači, to je vrlo važno, jer to manju količinu vode, ali u pravo vreme, to znači rani jutarnji časovi ili kasno uveče kada se prosto ohlade i žile i tlo, onda je efekat mnogo veći i bolji.
2: A toplotni talasi dovode do oštećenja na biljkama, pojavljuju se bolesti, ali i suve grane koje nose poseban rizik, jer u ovim letnjim mesecima česte su i olujne pojave, tako da vi ste toga ovde u parku svakako svedoci.
3: Jesmo, mi se trudimo da održavamo na visokom nivou ovu površinu, zato što je ona kao javna površina i, da ne kažem, centralna tačka grada kroz koju svi prođu, barem jednom dnevno. Bezbednost nam je na prvom mestu, tako da mi uklanjamo. Te grane bi trebalo uklanjati kako se pojave, jer one se ne obnavljaju. Obično suve grane na velikoj većini biljaka. Drugo je kada je neka bolest ili napad insekta kao kod šimšira, što se pojavilo pre par godina, pa to postao zeleni, ali kada je suva grana, nju morate ukloniti jer ona postaje opasna. Znači, mi se trudimo da to da to prosto pratimo i da svake godine obrađujemo zonu po zonu zbog bezbednosti, a naravno i kao pomoć biljci da prosto ne troši svoju snagu na plombiranje ka toj grani, jer biljka ima svoj mehanizam kojim se štiti, prirodni, koji je dosta spori, znači mi tu prosto se trudimo da to olakšamo, a s druge strane da te suve grane ne bi kao izvor bolesti bile. Ono što možda bi moglo još da se pomogne biljci, ako se pojave te suve grane, znači ukloniti suve grane i postoje aminokiseline. To su organski preparati koji su neštetni. Znači da bi se smanjio stres, to je kao infuzija kod čoveka, prosto se isprska biljka jednom nedeljno ili jednom u 15 dana, jedno 2-3 puta. I moglo bi se desiti da ta biljka odreaguje i da nastavi da se dalje razvija i prosto oporavi kada dođe povoljni moment.
2: Sem ovde u centralnom delu parka, zaista prijatna atmosfera jeste da i za naredne dane najavljuju tropske temperature, ali je svakako mesto gde Aranđelovčani gosti grada mogu potražiti osveženje i koliko mi laičkim oko možemo da vidimo, biljke su, bilo da su cvetnice ili ove visoke listopadne, za sada u dobrom stanju.
3: Tako je, mi se trudimo da opet sve te površine prevedemo, to jest da koristimo zalivne sisteme, to su ipak prosto sistemi kojima možete da dozirate i količinu i način raspršivanja i vreme, postoje tajmeri koji to nama olakšavaju. Ono što nismo još uspeli da pokrijemo, to radimo ručno, ali prosto obučen je čovek koji je na tom poslu i koji uz minimum nekog gubitka uspeva da prosto ono što je planirano održi u nekom punom sjaju.
2: Nenad Milivojević, komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac, jedan je od dobitnika nagrade 26. jul koju dodeljuje lokalna samouprava povodom Dana grada. Prema oceni pretpostavljenih starešina, Nenad Milivojević se, zahvaljujući iskazanoj hrabrosti, izuzetnoj sposobnosti i procene situacije na terenu, visokim moralnim osobinama i dokazanim stručnim i radnim kvalitetima, svrstava među najistaknutije i najkvalitetnije starešine Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, navodi se u obrazloženju komisije. Sa njim razgovarala Milica Radović.
4: U okviru obeležavanja Dana grada i ove godine dodeljene su tradicionalne 26-julske nagrade Aranđelovčanima koji su ih zavredili. Ime među njima je i ime našeg današnjeg gosta Nenada Milivojevića, komandira vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac, za požrtvovani rad i angažovanje u vanrednim situacijama i još mnogo toga, rekla bih, za hrabrost, upravo za organizaciju samog posla i za sve ono što svakoga dana činite. Pa evo, za početak, čestitke upravo na zasluženoj nagradi svakako. I prvo, koliko vama znači kada dobijete nagradu upravo u svom gradu?
5: Hvala puno na čestitkama. Pa eto, što kaže, nisam se nadao, ali svakako što kaže, to je jedna satisfakcija za sav neki rad, da kažemo, koji sam ja tu uložio, ne samo ja, znači ja sa svojim saradnicima, naravno, nisam ja ništa, što kaže, tu nešto posebno. I naravno, evo, pred sam kraj svoje profesionalne karijere, da kažemo, kruna svih tih nekih 30 godina koliko sam proveo u vatrogasno-spasilačkoj jedinici, tako da, eto, kao jedna satisfakcija, znači jako puno znači.
4: Kao što sam rekla, vi ste zapravo organizator, da kažemo, našeg vatrogasne jedinice. Sa druge strane, verujem da kada odete na teren, gube se te razlike, svi ste ravnopravni, svi se angažujete podjednako, ali opet organizacija i na samom terenu izuzetno važna.
5: Tako je, znači ta koordinacija, organizacija je mnogo bitna. Kao što ste i lepo rekli, znači mi nismo, da kažemo, brojčano velika jedinica, tako da na terenu ne postoji šef i radnik, već smo svi što kaže radnici, tako je bilo, da kažem, unazad mnogo godina. I kažem, eto, hvala, što kaže, i svim kolegama mojim koji su prošli, što kaže, sa mnom ovih 30 godina, hvala i Gospodu Bogu što nismo imali, da kažemo, nekih specifičnih situacija, povređivanja na svim tim intervencijama. Naravno da je bilo jako puno teških događaja gde se trebalo da se donesu neke teške odluke i tako dalje, ali kažem, eto, sve to negde na kraju rada, sve te neke stvari polako odlaze u zaborav, ostaju neke lepa neka sećanja i sve ono lepo što smo kroz ovu profesionalnu karijeru prošli.
4: Evo upravo i svakako da se osvrnemo samo na kratko, pa i na neke, da kažemo, da veće požare i upravo to, brzinu u razmišljanju, brzinu u donošenju odluka, imali nešto što, neki događaj koji je ostao onako najviše u sećanju i nešto što ćete svakako pamtiti do kraja života. Brojne su intervencije, to je u hiljadama sigurno upravo za decenije rada.
5: Jeste, dosta intervencija sam, što kaže, bio prisutan i tako dalje. Pa kažem, to su veliki ovi šumski požari, znači bilo ih je više, požari na nekim građevinskim objektima. Nažalost, dosta je bilo, na par situacija smo se našli gde smo imali, da kažemo, smrtno stradala lica, a mislim da je nešto najteže, to su te tehničke intervencije u saobraćaju, pogotovo kada imate smrtno stradala lica, sve te ljude, što kaže, moramo mi da dođemo, da otvorimo prostor, da dođemo do njih, da ih, što kaže, izvadimo iz tih vozila, tako da to negde u biti, u srži, negde ostaje vam to uvek urezano negde u neka sećanja, a svakako ono što je najgore kada, da kažemo, vadite smrtno stradalo lice, to bude neko koga vi jako dugo poznajete, tako da je to daje, što kaže, još neki dodatni ovako utisak, odnosno pritisak koji ne možete negde u psihi da lako izbrišete i tako dalje.
4: Sa druge strane, mnogo više sigurno spašenih života i ono što svakako znam da volite i tu saradnju sa decom i njihovu edukaciju, to zapravo kako vas i najmlađi naši sugrađani gledaju kao spasioce, kao ljude koji zapravo čuvaju sve nas i brinu o našoj bezbednosti.
5: Pa da kažem, i to je onako jedan najlepši deo ovoga posla, znači poslednjih, ne znam, nija 10-15 godina od kako je krenuo projekat Zajedno i bezbrižno kroz detinjstvo, Ministarstvo nauke, prosvete i obrazovanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, svakako da je to onako malo, što kaže, oslobodite se nekog stresa, odete malo sa dečicom i kažem, eto, drago mi je što sam se sve te godine trudio da određeni deo znanja prenesem i na tu decu i kažem, bit će mi onako jako drago da neko te dece sutra bude dobar i učitelj, profesor, lekar, policajac, vatrogasac, da radi i u medijima i svakako da bude društveno odgovoran i koristan za ovu našu Republiku Srbiju.
4: Evo, kada govorimo i o nagradi, treba da pomenemo svakako da svi dobitnici nagrade su zapravo predloženi od strane da li građana, da li kolega, da li upravo nadležnih, pa tako i vi, to onda još više, da kažemo, donese neki osjećaj da ste zapravo na pravom mestu sve ove godine, zar ne?
5: Pa jeste, znate, ja lično uvek sam voleo da izađem da primim tu nagradu u ime celog kolektiva, ovako malo na lično ime, što kaže, nisam baš pobornik toga, ali svakako je to lepo je i kažem, lepo je što se to dešava upravo pred, eto, kažem, sam kraj moje profesionalne karijere.
4: Ono što ja svakako mogu da kažem, apsolutno zasluženo, i hvala vam i na tome što ste nama uvek izlazili u susret i kada smo se nalazili na licu mesta, uvek je bilo vremena za medije, odnosno ne toliko za nas, koliko je bilo i vama važno da građani na vreme budu informisani. Kada je bilo veliki požar, znamo, u Darosavi, odnosno taj deo, pravovremeno smo informisali upravo građane zbog toga da ne brinu i da smirimo, da kažemo, situaciju i na teritoriji cele opštine.
5: Pa tako je, znači jako je bitna uloga medija, znači naše dve televizije i televizija Sunce i televizija Šumadija poslednjih 15 godina su zaista u ovoj pravoj meri informisali naše građane. Vi ste propratili sve aktivnosti pripadnika vatrogasno-spasilačkog voda u Aranđelovcu, na dosta intervencija ste sa nama bili i svakako mislim da smo dobrim delom uticali na svest naših sugrađana da povedu malo računa o svojoj bezbednosti, o bezbednosti svojih najmilijih, svojih komšija, a i isto tako da se na neki pravi način odnose prema zaštiti životne sredine, odnosno da kažemo svega onoga lepoga što se nalazi na području naše opštine.
2: Drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu počinje 17. avgusta i traje do 30. septembra. Za buduće prutoše ostalo je 1335 mesta. Od preostalih mesta na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu 677 mesta je predviđeno za studente koji će se finansirati iz budžeta, dok je 659 mesta namenjeno kandidatima koji će sami plaćati studije. Inače, u prvom upisnom roku popunjeno 65% mesta na fakultetima Kragujevačkog univerziteta. Tokom prethodne školske godine aranđelovački đaci predstavili su grad pod Bukuljem na različitim nivoima takmičenja iz različitih oblasti i u svoj grad doneli brojne nagrade. Opština Aranđelovac i ove godine nagradiće učenike koji su postigli izvanredne rezultate, kao i talentovane mlade stvaraoce na manifestaciji koja će biti održana u sredu 12. avgusta u 11 sati u Dvorani Park. Sledi prilog Milice Radović.
6: Kako smo i tokom cele prethodne školske godine izveštavali iz svih osnovnih škola opštine Aranđelovac, učenici naših škola bili su izuzetno aktivni, pre svega, ali izuzetno uspešni na takmičenjima. Njihov rad, trud i nagrade nagradit će i opština Aranđelovac. Koliko je zapravo dece koja su postigla uspehe, koji su zavredile nagrade lokalne samouprave, razgovaramo sa predsjednikom Komisije za talentovane stvaraoce i za nadarene učenike, Sašom Simonovićem.
7: Ako jedna dobra praksa koju sprovodi opština Aranđelovac već više od 20 godina i zaista stotine i stotine učenika darovitih koji su nagrađivani finansijski. Također treba pomenuti da preko ove naše komisije smo značajan deo sredstava opredeljivali za podršku svim onim studentima i učenicima kojima je bilo potrebno stručno usavršavanje, odlazak na seminare, za izradu naučnih radova i tako dalje. Tako da eto, to je jedan dobar primjer na dobre prakse kako lokalna samouprava zapravo treba da vodi računa o talentovanim stvaravcima. Da govorimo o ovom konkretnom slučaju, zaista za nas je iznenađujuće, jako mnogo dece, nikada ovoliko nije bilo prijavljeno, taj broj se kretao ranije godina negde oko 120 do 150, ove godine imamo preko 300 prijavljenih učenika, eto što je fantastičan uspjeh na ponos celom gradu. Svi oni su dakle konkurisali, zapravo prijavili se i prema pravilniku i prema stavkom iz pravilnika, dakle svi oni koji su ostvarili prvo, drugo ili treće mesto na republičkim ili regionalnim takmičenjima, u skladu sa bodovima kako su propisani pravilnikom, dakle podeljeni su više kategorije kada se govori o novčanom nagrađivanju, tako da su te nagrade od 8 do 12 hiljada. Također, ove godine, kao i ranije godine, nagrađujemo đake generacije, svaka škola dostavi ime učenika koji je đak generacije u toj školi i oni će biti nagrađivani sa po 20 hiljada dinara. Također, i ove godine ćemo nagraditi i nastavnike i profesore koji su pripremali decu i čija su deca ostvarila prvo, drugo ili treće mesto na republici. Takvih ima tačno 51 nastavnik i profesor i oni će biti također naučno nagrađeni. Dakle, jedan veliki broj i učenika i nastavnika koji su ostvarili značajne uspehe. Eto, očekujemo to svečano uručenje 12. avgusta u Centru za kulturu, zapravo u Dvorani Park, u 11 sati i eto, očekujemo da će najveći deo učenika doći i primiti tu nagradu.
6: Verujemo da i među ovogodišnjim dobitnicima ima učenika koji iz godine u godinu upravo zavrede ovu nagradu i ova nagrada im dođe kao dodatni vetar u leđe da se negde vrednuju upravo taj njihov rad i trud.
7: Upravo tako, dakle jeste taj novčani dao verovatno njima značajan da malo popune džeparac, ali eto, sama činjenica da društvena zajednica vodi račun o njima i da na neki način želi da ih podstakne je, čini mi se, njima također veoma značajna. Eto, sve pohvale zaista dečici, roditeljima, nastavnicima, profesorima, školama koje eto, na najbolji način prenose najbolje vrednosti na naše najmlađe.
2: Još jedno svetkovanje knjige u Parku Bukovičke banje biće održano 14. i 15. augusta uz prodajni izložbeni deo i interesantan umetnički program. Organizator je Centar za kulturu, saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava iz Motor Mermer iz Vuci, a pokrovitelj opštine Aranđelovac. Svečano otvorenje festivala u petak 18.30 uz nastup grupe Praskozorije slede predstavljanje knjige aforizama dr. Slobodana Đudovića, a nakon toga u 19 sati i romana Frau Beta književnice Laure Barne. Drugog dana festivala u 19 sati biće predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Miki Antića Kad sam bio garav i ove godine na štandovima u parku svoje najnovije izdanja predstavit će 20 izdavačkih kuća. Augustovski program Smotra Mermer iz Uci nastavlja se u petak 14. augusta kada će u okviru festivala knjige biti predstavljena knjiga Laure Barne. Narednog dana u 21 sat na otvorenoj sceni je jazz koncert Omaž Dušku Gojkoviću. U nedelju 16. augusta u 19.30 na maloj sceni je tribina Uporedni portret dva savremena pisca, a učesnici su Muharem Bazdulj i Vladimir Tabašević. Nakon toga u 21 sat na otvorenoj sceni je koncert Jelene Mihajlović Magično čelo. Do kraja augusta smenjivaće se književne večeri, predstave, koncerti. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na visoke temperature na području Srbije, kao i upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom. I danas i sutra najviša dnevna temperatura u većini mesta kreteće se od 34 do 39 stepeni, zatim se od srede do petka očekuje pad temperature i kreteće se u intervalu od 30 do 34 stepena, a samo u sredu na jugu Srbije očekuje se temperatura do 36 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market deo raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
8: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
2: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
8: potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
2: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti, kolači,
0: slatko srce,
2: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: I juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file 1 kg 899,99. Banane 1 kg 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 grama 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite.

0: da se uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.